chārāṅ chitārāṅ ngāngu cīgu xe nā, chārāṅ nā nīdō rōngyīn chā ngōni chā yāyān lā, tēyā lā chīpār chā sōchū cītā mī bī, ngāngu cītā chēchir hāchōng kār chē, chārāṅ chīpē tū sā mōmōn dūsā lā mōndō wā tōng kātien rō gu nā kātāṅ chā gu, chārāṅ chā ngāngu cītā tū wā nā, chē nā jān dā lāpā tōmrā chā wā sō rōngyī chā tōndā lā tōnō cīgu, chārāṅ nīdō nā kāwō jē nē chīn rō wā yāng bā tōng, yīnā yōng, nībē rōng kā kāchā tōng nāchā sō lā lāpā rījī ngū pō yīn lā tōprā cē cē, tēlā wōng bācū tē sē pē mā yīn chā tēlā tūrī cē nā chāng rāng nīdō ngō sē. Tērā tīng, chā tōmē nō, dā zē chā lāpā tōmrā chū jī, lā cē tōmā lā lāpā cā gu, lāpē ālāṁ chā sā tēng lā rūtī cē jī, nyā tā lāpā tōmrā chā gu. Nībā nā, nā tī jabā wōng lō lāwī kāw sā, kā tāng jā tē mā yīn bā lā chāng rāng mōng wā cī gu. Sumbā nā kōngbēn nō kāo sāpā jīwā tōnōng cē tē jēn tā gēkāng cē gu, ngā sō yōng līpura cē gu. Yabā nā zātōng kā tē nē nā yā nyōng sērē sāwā tōng, tsō jē pēshēn sūn tū pē sērē tīng tē ngō cē tōng sūtū kā rāi mōngbō sā gu. Tē lē yīn chikurō mōngbō tāng gu, ngā nā lūpāng yōndarā cē pā tōng, lā wā jē tō tōng jē sō lā tōng jir tōnōng cē gu. Chūpā nā chāng rōng hēng gu yā gu. Chang rao na ni jimu xe maan bi, tia la trao mo gu. Rongye tong yon na, chang me la chang rao po ji, gongde ta ming mtien para tutu ta ming kong la song ne, ming chu zay na tra chi njang la wa yan me. Gongde ta ming mtien para tutu ta ming kong la song ne, ming chu zay na tra chi njang la wa yan me.